Картите са 90 долари за възрастни, а за деца 12 до 16 години 6 вести, прогноза и съобщения от нашата заедница.